tane do kenya kange jam kwa da bernami ko rendara le na etene maye ni alwaki kwa al kwel alang rusinden domborele kirsingo dengal dira siska ine namo kwel alang sangal tok osondik ale wenga ou no ou ilore namo giska ardeng a al dc le namagal kaungi duli gis dengal dipi namagal ken jingo kingo dele kirsingo na namaskar denga ine namo kwa lia ye nama ki ken rusang warikera le diemburu pingiti elain naye bele dikelami na imbeleng ala diemburu lompi al kien kwang jegirin ela nama yangasi nun songa ini ide ye nama de lo ela sijundi ala ye de le kien namang kien orusa ou doken arakeini nina alba yen dorakeini na judian surule kaunti noami namas kien orusa ousi inkwa bo nabaungi duobe duo den eanton pingi lompi alang dien ere tu lei nina alba bi Wain ere banga na duing ere banga. Na lumpi namagi bingasi eri ini. Alang bi erit bumo alang bi ke umel bawi. Duo be duo dentong. Ling ide yeng namas yesi udokami. Ide yeng namaki urukomole. Namas yesi en anye ki alamba kiginko marang no amen namastani gingu namayin kwa kwen dogola kani kai nagi jundi alang kiginko kasi bas ilong doing dio dogola ala akimba alang keng tongabang walagal alang kien kwa bayna ki na in nama yei daeng aldi sina enam beleng rusing aldi anialba dere litel la kirsimo na namagal ine tiri karenka engel jam kwa daeng bernam gorendara le namagal kainga nas duodik deng dengis aldi piya le namagal deng kirsimo

tani do kenya kange jam kwa da bernami ko rendara le na etene maye ni alwaki kwa al kwel alang rusinden dombore le kirsingo dengal dira siska ine mo kwel alang sangal tok osondik ale wenga o no o ilore no magiska ardeng a al dc le anamagal kaungi duli gis dengal dipiana magal ken jingo kingo dele kirsingo na namaskar denga ine nama kwa lia ye nama ki ken rusang warikera na diemburu pingiti elain na ye bele dikelami na imbelen ala diemburu lompi al kien kwang jegirin ela nama yangasi nun songa ini ide ye nama de lo ela sijundi ala ye dele kya namang ken orusa ou doken arrakeini nina alba yen dorakeini na judian surule kawantien noami namas ken orusa ou si inkwa bo nabaungi duobe duo den yang